0: Ujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema amepokea taarifa ya kifo cha Kardinali Giulio Duarte Langa, askofu mstaafu wa Jimbo Katoliki la Shaishai nchini Msumbiji, kilichotokea Jumatatu tarehe 3 Agosti 2026 huko Maputo, akiwa na umri wa miaka 98 tangu alipozaliwa. Akabahatika kulitumikia kanisa kama padre kwa miaka 69 na miaka 49 kama askofu, akiwa na dhamana ya kuongoza, kutakatifuza na kuwafundisha watu wa Mungu, na miaka 11 kama kardinali, na anazikwa Jumamosi tarehe 8 Agosti 2026. Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania linasema Askofu Ludoviki Joseph Minde ameendelea kuwa mfano wa mchungaji anayejenga kanisa kupitia maisha ya sala, ibada na huduma ya kujitoa bila ya kujibakiza kwa ajili ya watu wa Mungu, sifa ambazo zimeendelea kuimarisha maisha na utume wake katika kipindi cha miaka 25 ya waskofu na miaka 40 tangu alipopewa daraja takatifu ya upadre. Wimbo rasmi wa siku ya 42 ya vijana ulimwenguni uliotungwa na Francis Kimo kutoka Korea unachota amana na utajiri wake kutoka katika kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya 42 ya vijana ulimwenguni: jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Ni wimbo ambao umetungwa katika mandhari ya utamaduni wa watu wa Mungu kutoka Korea, lakini unaweza kuimbwa na vijana wote katika lugha mbalimbali. Mtunzi wa wimbo huu Francis Kimwa ameonyesha moyo wake wa shukurani kwa Mwenyezi Mungu na upendo wake kwa mama kanisa. Kumbe ni wimbo ambao ni matunda ya shukurani kwa karama na upendo ambao ameupokea katika safari ya maisha na taaluma yake. Kwa niaba ya Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema amepokea kwa masikitiko na majonzi makubwa taarifa za kifo cha Kardinali Ulio Duarte Langa, askofu mstaafu wa jimbo katoliki la Shaishai nchini Msumbiji, kilichotokea Jumatatu tarehe 3 Agosti 2026 huko Maputo akiwa na umri wa miaka 98 tangu alipozaliwa. Akabahatika kulitumikia kanisa kama padri kwa miaka 69 na miaka 49 kama askofu, akiwa na dhamana ya kuongoza, kutakatifuza na kuwafundisha watu wa Mungu, na miaka 11 kama kardinali. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika salamu zake za rambirambi alizomwandikia askofu mkuu mstaafu Francisco Chimoyo wa jimbo kuu la Maputo na msimamizi wa kitume wa jimbo katoliki la Shaishai nchini Msumbiji, anasema anapenda kuonesha ukaribu wake katika maisha ya kiroho kwa baraza la maaskofu katoliki Msumbiji, kwa familia ya marehemu ya kardinali Langa, kwa jimbo katoliki la Shaishai na kwa nchi nzima ya Msumbiji inayoomboleza kwa kumpoteza mchungaji wake mashuhuri aliyekuwa mwaminifu kwa Kristo Yesu Bwana na mwalimu, akajifunza kutoka kwake sanaa ya ujenzi wa ujirani mwema katika maisha na utume wake na kuchunga roho za waamini.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hayati Kardinali Langa ni kiongozi aliyejisadaka bila ya kujibakiza, huku akijitoa kwa unyenyekevu, moyo wa bidii na usahimilivu kwa kundi ambalo alikabidhiwa na Mama Kanisa. Ni kiongozi ambaye katika maisha na utume wake hakuruhusu kukata wala kukatishwa tamaa na changamoto mbalimbali zilizojitokeza, bali aliona ndani yake maeneo yenye kiu ya habari njema ya wokovu, na hasa ilipohitajika kutangaza na kushuhudia injili ya amani na upatanisho kwa ajili ya sasa na kwa wakati ujao wa ujenzi wa udugu wa kibinadamu miongoni mwa watu wote wa Msumbiji. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema katika kipindi hiki cha majonzi na huzuni kubwa, lakini zaidi sana ni muda wa imani na matumaini katika ufufuko wa wafu na maisha ya uzima wa milele. Ni kipindi cha kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa maisha marefu aliyomkirimia Kardinali Langa, askofu msaafu wa Jimbo Katoliki la Shaishai, kwa neema ya daraja ya upadre kwa miaka 69, miaka 49 kama askofu na miaka 11 kama kardinali katika huduma kwa watu wa Mungu nchini Msumbiji na kwa kanisa zima. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, itakumbukwa kwamba Kardinali Langa, askofu mstaafu wa Jimbo Katoliki la Shaishai nchini Msumbiji, alizaliwa tarehe 27 Oktoba kunako mwaka 1927, baada ya malezi na majiundo yake ya kikasisi. Tarehe 9 Juni 1957 akapewa daraja takatifu ya upadre kwa ajili ya Jimbo Katoliki la Lourenco Msumbiji. Tarehe 31 Mei 1976 akateuliwa na Mtakatifu Paulo wa Sita kuwa askofu wa Jimbo Katoliki la Shaishai Msumbiji, na kuchagua kauli mbiu yake ya kiaskofu kwa In Finem Dilexit Eos, yani basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu wa hali akijua ya kuwa saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye amewapenda watu wake katika ulimwengu aliwapenda upeo. Kwa muda wa miaka 28, wakati wa vita ya wenyewe kwa wenyewe nchini Msumbiji, akaongoza, akawafundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu jimboni Shaishai hadi tarehe 4 Oktoba mwaka 1992, mkataba wa amani uliotiwa saini mjini Roma nchini Italia na kujulikana kama mkataba mkuu wa amani wa Msumbiji, uliomaliza vita ya wenyewe kwa wenyewe iliyodumu kwa takriban miaka 16 kati ya serikali ya Frelimo na waasi wa Renamo. Tarehe 12 Julai mwaka 2004, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili akaridhia ombi lake la kutaka kung'atuka kutoka madarakani. Tarehe 14 Februari mwaka 2015, Baba Mtakatifu Francisco akamteua kuwa kardinali, na ilipogota tarehe 3 Agosti mwaka 2026, akaitupa mkono dunia akiwa na umri wa miaka 98 tangu alipozaliwa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Anthony Laguen wa Jimbo Katoliki Mbulu nchini Tanzania amesema jubilei ya miaka 25 ya uaskofu wa Mhashamu Askofu Ludoviki Joseph Minde wa Jimbo Katoliki Moshi ni wakati wa kumshukuru Mwenyezi Mungu na kanisa kwa zawadi ya mchungaji aliyejitolea kwa uaminifu katika kulitumikia taifa la Mungu kupitia huduma ya kichungaji, malezi ya imani na uongozi wenye maono, akihubiri katika ibada ya misa takatifu ya kilele cha jubilei hiyo iliyofanyika katika kanisa la Kristo Mfalme Jimbo Katoliki Moshi. Askofu Laguen amesema maisha ya Askofu Minde ni ushuhuda wa namna ambavyo Mwenyezi Mungu anavyomwandaa na kumkuza mtumishi wake hatua kwa hatua kwa ajili ya kulijenga kanisa. Mwenyezi Mungu amemjalia baba Askofu Minde zawadi nyingi: zawadi ya uhai, zawadi ya imani, zawadi ya wito wa kipadri na hatimaye huduma ya uaskofu. Leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna alivyoitikia wito huo kwa uaminifu na kuendelea kuwatakatifuza watu wake, amesema Askofu Laguen. Amesema jubilei hii si ya Askofu Minde peke yake, bali ni sherehe ya Jimbo Katoliki Moshi, kanisa la Tanzania na waamini wote waliofaidika na huduma yake kwa kipindi cha miaka 25 ya uaskofu na miaka 40 ya daraja takatifu ya upadri, huduma yenye matunda ya kiroho na maendeleo endelevu ya binadamu. Askofu Laguen amewataka waamini kumhimidi Mwenyezi Mungu kwa matunda yaliyoonekana katika maisha na utume wa Askofu Minde tangu alipokuwa askofu wa Jimbo Katoliki Kahama hadi sasa akiwa Jimbo Katoliki Moshi. Alisema huduma yake imejengwa juu ya mshikamano, ushirikiano wa kisinodi na kimisionari na kujitoa kwa dhati kabisa katika kuimarisha maisha ya sala, ibada, malezi ya waamini pamoja na maendeleo endelevu ya taasisi za kanisa. Aidha ameeleza kwamba juhudi hizo zimeonekana katika miradi mbalimbali ya kichungaji na maendeleo, ikiwemo uzinduzi wa nyumba ya maaskofu uliofanyika kuelekea maadhimisho ya jubilei hiyo. Kauli mbiu iliyomwilishwa kwa matendo, Askofu Laguen alisema ni kauli ya uaskofu wa Askofu Minde isemayo, ndipo nilipokuja kuyafanya mapenzi yake, imejidhihirisha wazi katika maisha na huduma yake. Alibainisha sifa tano zilizomtambulisha Askofu Minde katika kipindi chake cha utume, ambazo ni utayari wa kuitikia mapenzi ya Mwenyezi Mungu, uvumilivu na unyenyekevu katika kubeba majukumu ya shughuli za kichungaji, moyo wa sala na ibada wenye upendo mkubwa kwa Ekaristi Takatifu na Bikira Maria, moyo wa kujitoa kwa kanisa bila ubinafsi, pamoja na uwazi na unyoofu katika uongozi wake. Kwa mujibu wa Askofu Laguen, hata wakati wa changamoto za kiafya, Askofu Minde ameendelea kuonesha ujasiri, matumaini na uaminifu katika kutekeleza wajibu wake wa kichungaji. Ni mchungaji anayependa ubora katika kila jambo. Anapojenga anataka ubora, anapolea watumishi wa kanisa anatamani ubora, na hata katika utendaji wake ameonesha kujitoa bila ya kujibakiza kwa ajili ya huduma kwa watu wa Mungu. Maadhimisho ya jubilei ya miaka 25 ya uaskofu wa Askofu Ludoviki Minde yamewakutanisha maaskofu, mapadri, watawa na maelfu ya waamini kutoka ndani na nje ya Tanzania kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya maisha na huduma ya Askofu Minde, ambaye ameendelea kuwa mfano wa uongozi wa sala, unyenyekevu, wazi na huduma yenye kujitoa kwa ajili ya kanisa na jamii.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Wolfgang Pisa, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, amesema Askofu Ludoviki Joseph Minde ameendelea kuwa mfano wa mchungaji anayejenga kanisa kupitia maisha ya sala, ibada na huduma ya kujitoa kwa watu wa Mungu bila ya kujibakiza, sifa ambazo zimeendelea kuimarisha maisha na utume wake katika kipindi cha miaka 25 ya uaskofu. Akitoa salamu za pongezi kwa niaba ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania wakati wa ibada ya misa takatifu kilele cha jubilei ya miaka 25 ya uaskofu wa Askofu Ludoviki Minde katika kanisa kuu la Kristo Yesu Mfalme, Jimbo Katoliki Moshi, Askofu Pisa amesema jubilei hiyo ni tukio la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya maisha, wito na huduma ya Askofu Minde, ambaye pia ametimiza miaka 40 ya daraja takatifu ya upadre. Askofu Pisa amesema mojawapo ya mambo makubwa yanayomtambulisha Askofu Minde ni msisitizo wake katika maisha ya sala, akieleza kwamba jukumu la kuwa askofu si kusimamia maendeleo ya miundo mbinu pekee, bali kuongoza, kuwatakatifuza na kuwafundisha waamini kuelekea utakatifu. Alisema mfano wa Askofu Minde unawakumbusha maaskofu na watumishi wote wa kanisa umuhimu wa kutenga muda wa kuwa karibu na Mwenyezi Mungu kwa njia ya sala, akimrejea Kristo Yesu ambaye mara nyingi alijitenga na umati ili kusali. Askofu Minde ametukumbusha kwamba hata katikati ya majukumu mengi tunapaswa kutafuta muda wa kusali na kuimarisha uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu. Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania linamshukuru na kumpongeza Askofu Minde kwa kuwa ameonyesha mfano wa uongozi unaojengwa katika kujitoa bila ya kujibakiza, unyenyekevu na utayari wa kuwahudumia wengine. Katika hatua nyingine, Askofu Pisa amewapongeza waamini wa Jimbo Katoliki Moshi kwa kuendelea kuishi imani yao kwa vitendo, kwa mchango wao katika kutoa watumishi wengi wanaohudumu katika taasisi mbalimbali za kanisa nchini Tanzania. Alibainisha kwamba mapadri kutoka Jimbo Katoliki Moshi wanaohudumia katika taasisi za Baraza la Maaskofu ni ishara ya ukomavu wa imani na moyo wa kimisionari unaoendelea kuimarisha utume wa kanisa nchini Tanzania. Akihitimisha salamu zake, Askofu Pisa alimtakia heri na baraka, afya njema, nguvu na neema ya kuendelea kutimiza mapenzi ya Mungu katika huduma yake ya kichungaji. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Rogatus Kimario wa Jimbo Katoliki Same amesema jubilei ya miaka 25 ya uaskofu wa Ludoviki Minde ni tukio la neema kwa Jimbo Katoliki la Moshi, majimbo ya Kahama na kanisa lote la Tanzania, kutokana na mchango wake mkubwa katika uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, pamoja na uongozi makini wa shughuli za kichungaji. Askofu Rogati ameyasema hayo katika masifu ya jioni kuelekea kilele cha jubilei ya miaka 25 ya uaskofu wa Mwashamu Ludoviki Minde iliyofanyika katika kanisa kuu la Kristo Mfalme, Jimbo Katoliki Moshi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Ludoviki Joseph Minde ana haya ya kusema.
1: Yani mimi nimesha kufa mara mbili na nikarudi kwa muujiza. Kweli mara ya kwanza nimetia katika hospitali ya Bugando na hali ikawa ni mbaya kabisa. Yani sijui kama nilikuwa mzima, sijui kama ni Mungu alinifufua. Lakini namkumbuka Padre Kitima wakati ule 2007, sasa yeye pale Sauti ni mwalimu na ni mkuu wa chuo. Yani kwa kweli pale mimi sijui kama nilikuwa nimekufa au nilikuwa sijafa. Ingawaje alisisitiza sana yeye na marehemu huyu kaka yangu mpendwa Padre Israel. Israel alikuwa nakaa na mimi pale wakati wote. Muda wote ilikuwa nimelazwa Bugando, karibu wiki mbili. Sasa, nafikiri siku moja walikuja, waliongea.

kuzitoa kwa ajili ya kujenga hosteli, naenda zitoa zije sasa hivi arushwe. Kwa kweli siku ile nikarushwa hospitali, nikapelekwa kule. Nilikuwa na wanafunzi wangu wanaosoma Roma, wanaosoma Nairobi, wawili. Mmoja wapo ni huyu Father Justin yuko hapa, nimpeleka akamalizie masomo kule. Mwingine ni Daudi, ni marehemu. Sasa nilipofika hapa, ile ninachokumbuka, palinibeba hivi mkononi. Nilipofika pale Nairobi hospitali wananibeba hivi. Mimi naona kwamba si mtu kabisa, nimekaa kule. Kwa mimi nimesha kufa, nikarudi kabisa. Na maaskofu nakumbuka, huyu askofu wa each by then ni rais wa maaskofu 2007, na akatumwa sasa niliporudi Mwanza hivi, akatumwa na maaskofu ya kuniangalia. Nilipomwona na akaniambia, maaskofu wanakupa pole sana, nikafikiri sasa ndio wameshaona kwamba ninakufa, wamemtuma rais akanisindikize.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mara baada ya maadhimisho ya jubilei ya mwaka 2025 ya Ukristo kwa vijana wa kizazi kipya yaliyonogeshwa na kauli mbiu vijana mahujaji wa matumaini, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitangaza kwamba maadhimisho ya siku ya vijana ulimwenguni kwa mwaka 2027 jimbo kuu la Seoul Korea Kusini yataanza kutimua vumbi kuanzia tarehe 3 hadi tarehe 8 Agosti 2027, na kwamba maadhimisho haya yananogeshwa na kauli mbiu jipeni moyo mimi nimeushinda ulimwengu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wimbo maalumu wa tukio hili pamoja na sala rasmi na ushuhuda wa watakatifu watano walioteuliwa kuwa wasimamizi na walinzi wa kiroho kwa ajili ya maadhimisho haya ni nyenzo msingi za kichungaji zinazowasaidia vijana wa kizazi kipya kujiandaa kikamilifu kiroho kwa ajili ya maadhimisho haya, na kwamba maadhimisho haya yamezidi kutajirishwa kutokana na imani, shauku na ushiriki hai wa vijana kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Huu ni mwaliko kwa maaskofu na viongozi wa kanisa watakaoambatana na vijana kwenda Seoul kutumia vyema amana utajiri na rasilimali hizo katika maandalizi yao, ili hatimaye waweze kuishi siku hii kama tajiriba halisi ya imani, umoja na mshikamano wa kanisa sanjali na vijana kukutana binafsi na Kristo Yesu mfufuka. Kamati ya maandalizi ya maadhimisho ya siku ya 42 ya vijana ulimwenguni nchini Korea Kusini inasema inaendelea kukamilisha maandalizi ya maadhimisho haya kwa kujikita katika ushirikiano wa kimataifa, huduma kwa ajili ya mahujaji, malazi, usafiri, usalama, huduma za afya na mawasiliano. Vijana wote wanaalikwa kushiriki kikamilifu katika maandalizi ya maisha yao kiroho. Wimbo rasmi wa maadhimisho haya hivi karibuni ulizinduliwa rasmi na umetungwa na Francis Kim kutoka Korea, unachotamana na utajiri wake kutoka kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya 42 ya vijana ulimwenguni: jipeni moyo mimi nimeushinda ulimwengo, confidite ego vici mundum. Ni wimbo ambao umetungwa katika mandhari ya utamaduni wa watu wa Mungu kutoka nchini Korea, lakini unaweza kuimbwa na vijana wote katika lugha mbalimbali. Mtunzi wa wimbo huu Francis Kim ameonyesha moyo wake wa shukurani kwa Mwenyezi Mungu na upendo wake kwa mama kanisa. Kumbe wimbo huu ni matunda ya shukurani kwa karama na upendo ambao ameupokea katika safari ya maisha na taaluma yake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kama sehemu ya maandalizi ya maadhimisho haya, vijana katika maeneo yao wanahimizwa kushiriki kampeni ya kupanda miti kama sehemu ya mchakato wa utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, katika kampeni ambayo imepewa jina Pumzi ya Uhai. Ni sehemu ya utekelezaji kwa vitendo waraka wa Baba Mtakatifu Francisco Laudato Si, yani sifa iwe kwako, juu ya utunzaji wa mazingira, nyumba ya wote.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Mkuu Peter Chungsung Take wa Jimbo Kuu la Seoul, ambaye pia ni rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Korea, anasema maadhimisho ya siku ya 42 ya vijana ulimwenguni ni tukio la matumaini, ushuhuda wa upendo, ukarimu na mshikamano wa udugu wa kibinadamu. Vijana Korea kuanzia tarehe 29 Julai hadi tarehe 2 Agosti 2027 watashiriki maadhimisho ya siku ya vijana katika ngazi ya kijimbo kama sehemu muhimu ya ushuhuda wa vijana na watu wa Mungu katika majimbo yao, ili hatimaye waweze kuitamadunisha injili ambayo kimsingi ni mchakato wa uinjilishaji wa tamaduni na utamadunisho wa injili unaoiwezesha habari njema ya Kristo Yesu kuingia na kupenyeza mizizi yake katika tamaduni mbalimbali, kikubaliki, safisha na kuipatia maana mpya bila kuharibu utambulisho wa watu mahalia. Lengo ni kufanya injili ya Kristo Yesu uwe ni ujumbe unaozungumza lugha na uzoefu wa watu wa Mungu nchini Korea.
1: Cygnus Africa, chama cha Wakatoliki cha wataalamu wa vyombo vya habari, kimeanzisha bodi mpya ya wakurugenzi. Kwa mara ya kwanza tangu kuanzishwa kwake mwaka 2001, wanawake ndio wengi katika bodi hiyo. Uchaguzi huo ulifanyika kando ya kongamano la dunia la Cygnus lililofanyika Kigali, Rwanda, kuanzia tarehe 3 hadi 8 Agosti 2026. Padre Fedele Mutabazi kutoka Rwanda wa Jimbo Kuu la Kigali alichaguliwa kuwa rais mpya wa Cygnus Africa. Padre Mtabazi, mkurugenzi mtendaji wa gazeti la kanisa la Kinyamateka na mkurugenzi wa mawasiliano wa mkutano wa maaskofu wa Rwanda, anachukua nafasi ya Padre Professor Walter Chikwedu Ihejirika kutoka Nigeria na msomi mashuhuri, ambaye amekamilisha mihula yake miwili ya kikatiba. Bodi mpya na kamili ya Cygnus Africa pia inajumuisha mwenyekiti wa mtandao wa vyombo vya habari vya Kikatoliki Nairobi, Virginia Kabugu, ambaye alichaguliwa kuwa makamu wa rais mpya wa Cygnus Africa. Wengine waliochaguliwa katika bodi hiyo yenye wanachama 7 ni pamoja na Padre Alexis Audraogo wa Burkina Faso aliyechaguliwa kuwa katibu na mweka hazina, mtawa kutoka Msumbiji, Sister Anastasia Sebastian Yosimbe, Bi Clarisse Azwatalam wa Nigeria, Bwana Kudakwashe Martin Mtambo wa Zimbabwe na Bi Mwami Daka wa Zambia ndio wanachama wengine. Akizungumza baada ya kuchaguliwa kwake, Father Mtabazi aliwashukuru wajumbe na kuwaomba waendelee kumuunga mkono. Alipongeza akisema kuwa uchaguzi huo si wa kawaida na unawakilisha kweli uhalisia wa Kiafrika katika suala la kijiografia na lugha rasmi zinazozungumzwa, yani Kiingereza, Kifaransa na Kireno. Alisema anafurahi kwamba bunge la wajumbe wa Afrika halikumpa wanawake wingi wa bodi tu, lakini pia wataalamu ambao zaidi ya jinsia yao walikuwa wataalamu wa vyombo vya habari na wasimamizi wenye uzoefu. Padre Mtabazi, ambaye ni mwenyekiti wa muda wa kamati ya maandalizi ya ndani ya Cygnus World Congress inayoendelea, alipongezwa na wajumbe kwa uangalifu wa kina, kwa undani na ufanisi ulioonyeshwa na wenyeji nchini Kigali. Kongamano la dunia la Cygnus mjini Kigali limewaleta pamoja zaidi ya waandishi wa habari 200 wa Katoliki, wataalamu wa vyombo vya habari na wataalamu wa mawasiliano kutoka zaidi ya nchi 40 katika mabara 5. Ni kongamano la kwanza la dunia la Cygnus kufanyika barani Afrika. Cygnus ilianza rasmi kama chama cha mawasiliano duniani kote mnamo Novemba 2001. Ilizinduliwa Roma wakati wa kongamano la pamoja kupitia kuunganishwa kwa mashirika mawili ya zamani ya vyombo vya habari vya Kikatoliki, OCIC kwa ajili ya sinema na UNDA kwa ajili ya radio na televisheni, ambayo yote yalianzishwa awali mwaka 1928. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga na sisi tena tunapoendelea kwa kushirikisha tafakari ya liturujia neno la Mungu Dominika ya 19 ya mwaka A wa Kanisa. Kwa niaba ya Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu mama kanisa anapoadhimisha liturujia ya neno la Mungu Dominika ya 19 ya mwaka A wa kanisa. Ujumbe mahususi ni kuhusu nguvu na uweza wa kimungu katika kushughulikia shida na mahangaiko ya roho za wanadamu na umuhimu wa kumtegemea Mwenyezi Mungu peke yake ili aweze kumuokoa mwanadamu katika shida na mahangaiko yake ya ndani. Mababa wa kanisa wanafundisha kwamba muujiza wa Bwana wetu Yesu Kristo na mtume Petro kutembea juu ya maji unaashiria umungu wa Kristo, mfano wa maisha ya kiroho na umuhimu wa imani pasipo mashaka. Msisitizo unaoletwa kwetu siku ya leo ni kuhusu ustahimilivu wa Mwenyezi Mungu katika kujidhihirisha na kujitoa kwake kwa mwanadamu mwenye mahangaiko lukuki. Hakika mahangaiko yamekuwa ni moja ya sehemu ya vikwazo vinavyomtatiza sana mwanadamu. Hii inajidhihirisha jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu alivyomtokea mtumishi wake Nabii Elia na kuongea naye katika upepo na hali ya utulivu huko mlima Horebu, na jinsi mwanae mpenzi Bwana wetu Yesu Kristo alivyotuliza dhoruba kwa nguvu na uweza wa neno lake katika ziwa Galilaya na kuwaokoa wanafunzi wake. Mtume Petro kama mwakilishi wa wanadamu wenye shauku ya kumfuata Kristo Yesu katika njia yake ya wokovu, lakini bado hofu na mashaka vinawasonga, naomba naye aweze kutembea juu ya maji, lakini kwa sababu ya pupa na papara na kuona kwake mashaka, baada ya Kristo Yesu kumruhusu kutembea juu ya maji alianza kuzama. Hili ni ashirio la uhaba wa imani na kushindwa kutambua ukuu na umungu wa Kristo Yesu. Pengine haya ni matokeo pia ya ile hali iliyomo ndani ya mwanadamu ya kumfuata Kristo Yesu na mioyo iliyogawanyika, yani kuwa pamoja na Kristo na wakati huo huo bado unatamani kukumbatia mali mwengu.

Somo katika kitabu cha Wafalme. Eliya alifika kunako pango, akalala ndani yake. Na tazama, neno la Bwana likamjia, akasema, toka usimame mlimani mbele za Bwana. Na tazama, Bwana akapita, upepo mwingi wa nguvu ukaipasua milima, ukaivunjavunja miamba mbele za Bwana, lakini Bwana hakuwamo katika upepo ule. Na baada ya upepo tetemeko la nchi, lakini Bwana hakuwamo katika lile tetemeko la nchi. Na baada ya tetemeko la nchi kukawa na moto, lakini Bwana hakuwamo katika moto ule. Na baada ya moto sauti ndogo ya utulivu. Ikawa Eliya alipoisikia alijifunika uso wake katikati ya mavazi yake, akatoka akasimama mlangoni mwa pango. Neno la Bwana.

Yesu aliwalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo wakati yeye alipokuwa akiwaaga makutano. Naye alipokwisha kuwaaga makutano alipanda mlimani faragani kwenda kuomba, naye kulipokuwa jioni alikuwako huko peke yake na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari kikitaabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wambisho. Hata wakati wa zamu ya nne ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari wakafadhaika wakisema ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu akanena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo akaogopa akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika akamwambia, ewe mwenye imani, haba mbona uliona shaka? Nao walipopanda chomboni upepo ulikoma, nao waliokuwamo ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, hakika wewe ni mwana wa Mungu. Neno la

Katika somo la kwanza, Nabii Eliya hakuelewa ni kwa nini baada ya kumtolea Mwenyezi Mungu shuhuda mkubwa namna hii, Mungu hakumhakikishia ulinzi wala usalama, na tena badala ya kupongezwa na kumwagiwa sifa kede kede machoni pa watu, yeye anaambulia kejeli na vitisho vya kutaka kuuawa. Nabii Eliya alifika katika mlima wa Mungu ulioitwa Horebu, akamsubiri Mungu atokee kama alivyokuwa amemwaahidi. Ukapita upepo mkali unaopasua milima na miamba, lakini Bwana hakuwamo katika upepo huo. Likapita tetemeko, ukaja moto, lakini Bwana hakuwamo katika vyote hivyo. Hatimaye ikaja sauti ndogo na ya utulivu, upepo wa kisulisuli, na humo ndimo alimokuwamo Bwana Mungu. Kumbe tunalopaswa kujifunza hapa ni kuwa Mwenyezi Mungu hajioneshi katika kelele na tetemeko kama alivyofikiri Nabii Eliya, naye si Mungu mwenye kutisha wala kuogofya, bali wakati utimiapo Mwenyezi Mungu atawakomboa watu wake kadiri ya mpango na mapenzi yake ya daima. Somo hili linatuonesha kwamba utendaji wa Mungu haujipambanui katika kupasua miamba, kuleta mabadiliko ya haraka kwa njia miujiza yenye kutisha na kuvutia halaiki, bali una njia na namna yake ya pekee na ya ajabu. Kumbe nasi tutambue kwamba tutakataliwa, tutadharauliwa na kuudhiwa hata kupelekea kuuawa kwa sababu ya ukweli tunaosimamia. Tusikate tamaa hata mara moja, hasa pale inapoonekana kuwa jitihada, bidii na shauku zetu za kuleta mabadiliko ya kweli zinagonga mwamba na kupuuzwa na jamii inayotuzunguka. Tufahamu kwamba uongo hata usemwe na watu wengi bado haubadili kuwa ukweli, na ukweli hata ukisemwa na mmoja bado hawezi kugeuka kuwa uongo. Tutambue kwamba Mwenyezi Mungu bado yupo pamoja nasi na hakawi kujibu, bali anao muda muafaka kudhihirisha ukuu na uweza wake. Tusimpime Mwenyezi Mungu kwa hisia na msukumo wa watu, bali kwa imani thabiti tumruhusu ajifunue kwetu. Nabii Eliya alikuwa na imani thabiti kwa Mwenyezi Mungu, na hiyo ilimfanya awe mwaminifu katika kazi na utume aliokuwa amekabidhiwa. Basi tumuombe Mwenyezi Mungu atukirimie imani kama hiyo, ili katika kuishi kwetu tumjue Mungu, tumpende, tumtumikie, na mwisho tufike kwake mbinguni. Katika somo la pili, Paulo mtume anaelezea kwamba Wayahudi walikirimiwa kwa namna ya ajabu sana na Mwenyezi Mungu, tena kwa njia manabii walipewa zawadi ya neno la Mungu. Zawadi iliyo bora ni kwamba Masia, yani neno wa milele, alizaliwa kwao, lakini Wayahudi walimkataa. Tendo hili lilimhuzunisha sana mtume Paulo, kwani Kristo Yesu ndiye njia ya pekee ya wokovu. Yamkini hata sisi kwa nyakati tofauti tofauti, kutokana na kukumbatia dhambi, tumemkataa Kristo Yesu. Leo ni nafasi nyingine tena ya kuchunguza mienendo ya maisha yetu, kuona ni wapi na kwa namna gani tumemkataa Kristo Yesu. Leo ni fursa nyingine ya kuchunguza mienendo ya maisha yetu, kuona ni wapi na kwa namna gani tumemkataa Kristo Yesu. Kwa sakramenti ya kitubio na maungamo tupatane tena naye. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Injili inasimulia muujiza wa Kristo Yesu kutembea juu ya maji na ombi la Mtakatifu Petro kutaka kumfuasa ili naye aoneshe umwamba, lakini kutokana na wasiwasi na hofu nyingi akaanza kuzama taratibu. Kitendo cha Petro kuzama kwa hofu ni mwaliko kwa wafuasi wa Kristo Yesu kuzishinda hofu za kiimani na kimaisha zinazoweza kuwapoteza kutoka katika kulishika neno la Mungu na hivyo kuangamia. Mtumbwi ni alama ya kanisa linalosafiri daima. Yesu anapoingia mtumbwini, hapo hapo upepo mkali na mawimbi yanakoma. Ni mwaliko wa kanisa kuendelea kuutunza utambulisho wa Kristo Yesu ndani yake, ili kuyashinda mawimbi na misukosuko katika safari yake ya wokovu.
Kutembea kwa Kristo Yesu juu ya maji ya bahari ni uhakikisho kwamba Kristo ni mwana mpendwa wa Mungu. Na sisi tukiwa na imani haba kama kiatu cha raba, hakika tutazama. Kristo Yesu anapotembea juu ya maji, anataka kuonesha mamlaka na uwezo wake juu ya nguvu za asili na kutufundisha kwamba imani thabiti badala ya kuzama kwa sababu ya mashaka na hofu. Tunapoendelea kuyatafakari haya, tusali kumwomba Kristo Yesu tuongeze imani tukisema: Mungu Mwenyezi wa milele, nijalie siku zote mimi mtumishi wako kuwa na imani thabiti, uniongezee zawadi hiyo ya imani ili nisiongozwe na mashaka. Imarisha zawadi hiyo ya imani itokayo kwako ili iniwezeshe daima kukutegemea wewe hata nisipokuona kwa macho yangu. Fukuza woga ndani mwangu na unipe siku zote moyo wa uchaji, subira na utulivu wa nafsi yangu. Kwa Kristo, amina. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Sisa Bonifasi ya Ngonyani OSCB na Padre Octavian Hinjo wa shirika la mapadri wa Mateso kutoka Morogoro, aliyeandaa tafakari hii kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus. Nina.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu mama kanisa anapoadhimisha liturujia ya neno la Mungu Dominika ya 19 ya mwaka A wa kanisa. Ujumbe mahususi ni kuhusu nguvu na uweza wa kimungu katika kushughulikia shida na mahangaiko ya roho za wanadamu na umuhimu wa kumtegemea Mwenyezi Mungu peke yake ili aweze kumuokoa mwanadamu katika shida na mahangaiko yake ya ndani. Mababa wa kanisa wanafundisha kwamba muujiza wa Bwana wetu Yesu Kristo na mtume Petro kutembea juu ya maji unaashiria umungu wa Kristo, mfano wa maisha ya kiroho na umuhimu wa imani pasipo mashaka. Msisitizo unaoletwa kwetu siku ya leo ni kuhusu ustahimilivu wa Mwenyezi Mungu katika kujidhihirisha na kujitoa kwake kwa mwanadamu mwenye mahangaiko lukuki. Hakika mahangaiko yamekuwa ni moja ya sehemu ya vikwazo vinavyomtatiza sana mwanadamu. Hii inajidhihirisha jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu alivyomtokea mtumishi wake Nabii Elia na kuongea naye katika upepo na hali ya utulivu huko mlima Horebu, na jinsi mwanae mpenzi Bwana wetu Yesu Kristo alivyotuliza dhoruba kwa nguvu na uweza wa neno lake katika ziwa Galilaya na kuwaokoa wanafunzi wake. Mtume Petro kama mwakilishi wa wanadamu wenye shauku ya kumfuata Kristo Yesu katika njia yake ya wokovu, lakini bado hofu na mashaka vinawasonga, naomba naye aweze kutembea juu ya maji, lakini kwa sababu ya pupa

na papara na kuona kwake mashaka baada ya Kristo Yesu kumruhusu kutembea juu ya maji, alianza kuzama. Hili ni ashirio la uhaba wa imani na kushindwa kutambua ukuu na umungu wa Kristo Yesu. Pengine haya ni matokeo pia ya ile hali iliyomo ndani ya mwanadamu ya kumfuata Kristo Yesu na mioyo iliyogawanyika, yani kuwa pamoja na Kristo na wakati huo huo bado unatamani kukumbatia mali mwengu.

Somo katika kitabu cha Wafalme. Eliya alifika kunako pango, akalala ndani yake. Na tazama, neno la Bwana likamjia, akasema, toka usimame mlimani mbele za Bwana. Na tazama, Bwana akapita, upepo mwingi wa nguvu ukaipasua milima, ukaivunjavunja miamba mbele za Bwana. Lakini Bwana hakuwamo katika upepo ule. Na baada ya upepo tetemeko la nchi, lakini Bwana hakuwamo katika lile tetemeko la nchi. Na baada ya tetemeko la nchi kukawa na moto, lakini Bwana hakuwamo katika moto ule. Na baada ya moto sauti ndogo ya utulivu. Ikawa Eliya alipoisikia alijifunika uso wake katikati ya mavazi yake, akatoka akasimama mlangoni mwa pango. Neno la Bwana.

Yesu aliwalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo wakati yeye alipokuwa akiwaaga makutano. Naye alipokwisha kuwaaga makutano alipanda mlimani faragani kwenda kuomba, naye kulipokuwa jioni alikuwako huko peke yake na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari kikitaabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wambisho. Hata wakati wa zamu ya nne ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari wakafadhaika wakisema ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu akanena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika akamwambia, ewe mwenye imani, haba mbona uliona shaka? Nao walipopanda chomboni upepo ulikoma, nao waliokuwamo ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, hakika wewe ni mwana wa Mungu. Neno la Bwana.

Katika somo la kwanza, Nabii Eliya hakuelewa ni kwa nini baada ya kumtolea Mwenyezi Mungu shuhuda mkubwa namna hii, Mungu hakumhakikishia ulinzi wala usalama, na tena badala ya kupongezwa na kumwagiwa sifa kede kede machoni pa watu, yeye anaambulia kejeli na vitisho vya kutaka kuuawa. Nabii Eliya alifika katika mlima wa Mungu ulioitwa Horebu, akamsubiri Mungu atokee kama alivyokuwa amemwaahidi. Ukapita upepo mkali unaopasua milima na miamba, lakini Bwana hakuwamo katika upepo huo. Likapita tetemeko, ukaja moto, lakini Bwana hakuwamo katika vyote hivyo. Hatimaye ikaja sauti ndogo na ya utulivu, upepo wa kisulisuli, na humo ndimo alimokuwamo Bwana Mungu. Kumbe tunalopaswa kujifunza hapa ni kuwa Mwenyezi Mungu hajioneshi katika kelele na tetemeko kama alivyofikiri Nabii Eliya, naye si Mungu mwenye kutisha wala kuogofya, bali wakati utimiapo Mwenyezi Mungu atawakomboa watu wake kadiri ya mpango na mapenzi yake ya daima. Somo hili linatuonesha kwamba utendaji wa Mungu haujipambanui katika kupasua miamba, kuleta mabadiliko ya haraka kwa njia ya miujiza yenye kutisha na kuvutia halaiki, bali una njia na namna yake ya pekee na ya ajabu. Kumbe nasi tutambue kwamba tutakataliwa, tutadharauliwa na kuudhiwa hata kupelekea kuuawa kwa sababu ya ukweli tunaosimamia. Tusikate tamaa hata mara moja, hasa pale inapoonekana kuwa jitihada, bidii na shauku zetu za kuleta mabadiliko ya kweli zinagonga mwamba na kupuuzwa na jamii inayotuzunguka. Tufahamu kwamba uongo hata usemwe na watu wengi bado haubadili kuwa ukweli, na ukweli hata ukisemwa na mmoja bado hawezi kugeuka kuwa uongo. Tutambue kwamba Mwenyezi Mungu bado yupo pamoja nasi na hakawi kujibu, bali anao muda muafaka kudhihirisha ukuu na uweza wake. Tusimpime Mwenyezi Mungu kwa hisia na msukumo wa watu, bali kwa imani thabiti tumruhusu ajifunue kwetu. Nabii Eliya alikuwa na imani thabiti kwa Mwenyezi Mungu, na hiyo ilimfanya awe mwaminifu katika kazi na utume aliokuwa amekabidhiwa. Basi tumuombe Mwenyezi Mungu atukirimie imani kama hiyo, ili katika kuishi kwetu tumjue Mungu, tumpende, tumtumikie, na mwisho tufike kwake mbinguni. Katika somo la pili, Paulo mtume anaelezea kwamba Wayahudi walikirimiwa kwa namna ya ajabu sana na Mwenyezi Mungu, tena kwa njia manabii walipewa zawadi ya neno la Mungu. Zawadi iliyo bora ni kwamba Masia, yani neno wa milele, alizaliwa kwao, lakini Wayahudi walimkataa. Tendo hili lilimhuzunisha sana mtume Paulo, kwani Kristo Yesu ndiye njia ya pekee ya wokovu. Yamkini hata sisi kwa nyakati tofauti tofauti, kutokana na kukumbatia dhambi, tumemkataa Kristo Yesu. Leo ni nafasi nyingine tena ya kuchunguza mienendo ya maisha yetu, kuona ni wapi na kwa namna gani tumemkataa Kristo Yesu. Leo ni fursa nyingine ya kuchunguza mienendo ya maisha yetu, kuona ni wapi na kwa namna gani tumemkataa Kristo Yesu. Kwa sakramenti ya kitubio na maungamo tupatane tena naye. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Injili inasimulia muujiza wa Kristo Yesu kutembea juu ya maji na ombi la Mtakatifu Petro kutaka kumfuasa ili naye aoneshe umwamba, lakini kutokana na wasiwasi na hofu nyingi akaanza kuzama taratibu. Kitendo cha Petro kuzama kwa hofu ni mwaliko kwa wafuasi wa Kristo Yesu kuzishinda hofu za kiimani na kimaisha zinazoweza kuwapoteza kutoka katika kulishika neno la Mungu na hivyo kuangamia. Mtumbwi ni alama ya kanisa linalosafiri daima. Yesu anapoingia mtumbwini, hapo hapo upepo mkali na mawimbi yanakoma. Ni mwaliko wa kanisa kuendelea kuutunza utambulisho wa Kristo Yesu ndani yake, ili kuyashinda mawimbi na misukosuko katika safari yake ya wokovu.
Kutembea kwa Kristo Yesu juu ya maji ya bahari ni uhakikisho kwamba Kristo ni mwana mpendwa wa Mungu. Na sisi tukiwa na imani haba kama kiatu cha raba, hakika tutazama. Kristo Yesu anapotembea juu ya maji, anataka kuonesha mamlaka na uwezo wake juu ya nguvu za asili na kutufundisha kwamba imani thabiti badala ya kuzama kwa sababu ya mashaka na hofu. Tunapoendelea kuyatafakari haya, tusali kumwomba Kristo Yesu atuongezee imani tukisema: Mungu Mwenyezi wa milele, nijalie siku zote mimi mtumishi wako kuwa na imani thabiti, uniongezee zawadi hiyo ya imani ili nisiongozwe na mashaka. Imarisha zawadi hiyo ya imani itokayo kwako ili iniwezeshe daima kukutegemea wewe hata nisipokuona kwa macho yangu. Fukuza woga ndani mwangu na unipe siku zote moyo wa uchaji, subira na utulivu wa nafsi yangu. Kwa Kristo, amina. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Sisa Bonifasi ya Ngonyani OSCB na Padre Octavian Hinjo wa shirika la mapadri wa mateso kutoka Morogoro, aliyeandaa tafakari hii kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.